0: نہ رہا تو میں بھی کوشش کروں گا اس طرح سے بڑھنے کی کوشش کروں گا.
1: اگر آپ کے ان سنگھرش کے دنوں کی ہم بات کریں, اس سنگھرش کے دن کیسے تھے آپ کے؟
0: میرے خیال سے ایک سمے تو ہمارے گھر میں چار چار گھوڑے, بگھی, ٹم ٹم, سب کے نام سے, چاچا جی کے نام سے بابو, پر دھیرے دھیرے وہ چھین ہوتے ہوتے, کہتے ہیں نا ایک دفعہ تو آدمی عروج نام پکڑتا ہے, ابھی دھیرے دھیرے سب چیز ختم ہونے لگتی ہے. اور یہاں تک ہوا کہ قرض دار ہو گئے ہم لوگ گھر میں. میں نے کہا اماں جو بھی دال روٹیوں کی کھاؤں گا پر میں ریاض کروں گا. پر اماں کا آشیرواد اور پتا جی کا آشیرواد, وہ بچپن میں ہی انہوں نے ایک اماں کو ایک لفظ کہا تھا, اماں کہتی تھی بیٹے کو ساتھ لے جاؤ, تھوڑا دیکھے گا, سمجھے گا, تو کہ اماں یہ پریشان کرتا ہے, کبھی وہ غبارے مانگتا ہے, کبھی وہ چاکلیٹ مانگتا ہے, تو بہتر ہوگا کہ میں سکھا دوں گھر کی ودیا. تو میں 7.5 سال کی عمر میں ان سے گنڈا بندھوایا, اور وہ بھی میں نے 500 اکٹھا کیے تھے, 25 روپے 50 روپے کر کے انعام پا کے. تو میں نے کہا بابو, میں اماں نے کہا بھائی آج شاگرد کر لو, اماں کہہ لے کہ مجھے معلوم تمہارا لڑکا امیر ہو گیا ہے, 501 روپے دے دیے, اور ایک پیسہ نہ مجھے دیا نہ اماں کو دیا ہی نہیں, دیا ہی نہیں. تو کیا کریں, کریں اب اس میں سے نہیں دوں گا, یہ میرا نذرانہ ہے. میں بڑا بھاگیوان ہوں کہ میرے بابو نے مجھے گنڈا باندھا, ان کا آشیرواد. اور میرے دماغ میں ہر دم جیسے ہی میں کھڑا ہوتا ہوں, میک اپ کیا, کاسٹیوم پہنا, اس وقت چاچا اور بابو ہمارے سامنے ہوتے ایک دم, اور ایشور کی کرپا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں پربھو میں تیار ہو گیا ہوں, دلہن بن گیا ہوں, تم اب ناچو آ کے میرے بدن میں تمہارے, کیونکہ تم نے میرے بدن کو پسند کیا ہے, تم ناچو ہم دیکھیں گے. یہ میرا
1: بہت سندر بات. آپ کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ شاستریہ گیت سنگیت میں ماہر ہیں, وادے یتروں پر آپ کی بہت اچھی پکڑ ہے, اور ایک خاص بات جو یہ کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی آپ سکھاتے ہیں, وہ جو بالکل ابھی 4 سال 5 سال کی عمر کے ہیں, انہیں کیسے سمجھا پاتے ہیں ان سب چیزوں کو؟
0: ارے ان کو بڑے مزے میں سمجھاتا ہوں. تو ایک میں نے اپنے بھتیجی کو ایک تہائی بتائی, ترتھئی تا تھے ایسے کر کے, تو کہ اس میں تو بہت سا ترتھئی ہے, کیسے یاد کروں؟ تو میں نے کہا بیٹا سبزی کھاتے ہو؟ کہ ہاں کھاتے ہیں. پوڑی کھاتی ہوں؟ ہاں کھاتے ہیں. تو
2: سبزی پوڑی, واہ واہ, تو سبزی 3 ماترا, پوڑی 2 ماترا, سبزی پوڑی اور کچوڑی, پھر آخر میں تو میٹھا چاہیے, حلوا لا دے, حلوا لا دے, حلوا لا دے دے, واہ واہ واہ واہ واہ, سبزی پوڑی اور کچوڑی, حلوا لا دے, حلوا لا دے, حلوا لا دے دے.
1: بہت سندر مہاراج جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, نمسکار.
3: ساتھیو, برجو مہاراج نے کتھک نرتیہ میں کئی یوگدان دیے. انہوں نے لکھنؤ گھرانے کی پرمپرا کو آگے بڑھایا, نرتیہ میں نئے آیام جوڑے, اور دیش ودیش میں اپنے شاندار نرتیہ پردرشن کے دوارا بھارتی کلا وراثت کے پرتی وشو بھر میں سمان کا بھاؤ اتپن کیا.
4: برجو مہاراج کو ان کے اتکرشٹ یوگدان کے لیے کئی سمانوں اور پرسکاروں سے سمانت کیا گیا, جن میں پدم وبھوشن, سنگیت ناٹک اکادمی پرسکار, کالیداس سمان, فلم فیئر پرسکار اور راشٹریہ فلم پرسکار شامل ہیں.
3: January 17, 2022 کو نئی دلی میں اس مہان کلاکار کا دیہاوسان ہو گیا. ان کی آیو 83 ورش تھی. ان کے ندھن سے بھارت کے کلا جگت کو ایک بڑی کھتی ہوئی ہے, لیکن ان کی مہان وراثت ہمیشہ جیوت رہے گی اور آنے والی پیڑھیوں کو پریرنا دیتی رہے گی.
5: پنڈت برجو مہاراج, کاریکرم سمنوے پروفیسر راجندر پال, دھونیانکن محمد فیضان خان, کلاکار پرویز گوہر, شیمائلا پرویز, بابلا کوچر, ارشد احمد خان اور سنیل لوہیا, ناٹیہ آلیک اجیت ہورو, سمپادن جگبندھو جانا, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्य सभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET